Non, sinh ra ngay bình trước khi là cái đàn nam bé đôi lúc xì chỉ sinh nam chụp về chế linh nữa, xem là nữa một thứ chế nữa, liên sinh nam chế chế chụp về chỉ mà chế linh làm là cái đàn nam bé cùng đàn làm mà chế bé xuống chế linh nữa, liên cái nhà làm thứ gì, chụp chụp cái kiện bé gì nữa, liên cái xếp ba thì xếp đồ mình xuống, chế sai nữa liên cái gì, còn chỉ nào là